0: Terdahulu, 6 pendaki Gunung Transgera GBB yang sebelum ini dikhuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya berhubung dengan malim gunung yang bersama kumpulan itu semalam. Superintendent Abdul Samad berkata, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Mereka dilaporkan memasuki kawasan Gunung Transgera di Hutan Simpan Kekal Lojing, Kelantan sebelum perjalanan pendakian mereka berakhir di kawasan Great Perak. Kumpulan itu terdiri daripada 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak serta 2 malim gunung. Polis Daerah Ipoh menerima laporan berhubung kes kecurian bahan produksi bernilai tinggi yang digunakan dalam proses pengeluaran di sebuah kilang di kawasan perindustrian Pulai Jaya, Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata hasil siasatan awal pihak syarikat mendapati kira-kira 64 gulung bahan produksi telah hilang dengan anggaran kerugian sebanyak RM335,000. Menurut beliau, susulan laporan tersebut, polis telah menahan 3 pekerja syarikat terdiri daripada 2 lelaki dan seorang wanita berusia antara 28 hingga 35 tahun bagi membantu siasatan. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 381 Kanun Kesiksaan. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasap Phongkit Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Sri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang disiasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membanteras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontijen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotuh dan Hazmi Bistani menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Connie Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 tujuh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Informasi dan hiburan untuk kamu.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le untuk koma aje. Kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Hai, saya Amin Spring bersama DJ Ellie di Perak FM untuk koma.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh loren bayar cukai tanah.
1: Tak kira pagi. Selamat pagi saya.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Marga!

0: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.
1: Seleksi pendengar Perak FM. Okay, DJ.

0: yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Seraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Seri Paduka Baginda terhadap aspek tabi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, sumbangannya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berjawab pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai Budi 95 telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh. Selain membolehkan isi rumah, dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Lelaki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor, Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Palik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh Menteri-Menteri ASEAN susulan kesan jerubu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerubu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula selepas beberapa hari ditutup susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama empat lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua-dua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Abdel Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zain mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan DPMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Allahu

0: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Mukeba.
1: Untuk komando.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
3: Apa ceritanya koma hari ini?
4: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
5: Koma tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
6: 010-2007-055.
5: Simpan tau, jangan silap.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.

Malaysia, kita ada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita hidup berbilang bangsa. Siapapun kita, hormatilah antara satu sama lain. Saling membantu, tidak kira siapapun dia. Dan kekalkanlah keharmonian negara. Elakkan perselisihan faham yang boleh mengugat kedamaian kita. Ini kan Malaysia,

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 4:30 petang. Laluan sukar dan dipenuhi pokok tumbang menjadi antara faktor 6 pendaki yang dilaporkan hilang lewat tiba di Pos Kemagrik. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kumpulan itu sepatutnya tiba di Pos Kemar pada 3 September namun hanya berjaya ditemui pasukan mencari dan menyelamat SAR semalam. Selepas selesai melalui laluan Transgerah, Bilah, Bieh atau GBB, kumpulan itu meneruskan perjalanan ke Gunung Sepat dan Gunung Belatuh. Bagaimanapun, laluan berkenaan didapati sudah lama tidak dilalui pendaki dan dipenuhi pokok tumbang. Keadaan itu menyebabkan perjalanan mereka mengambil masa lebih lama selain berdepan telekomunikasi yang terhad. Petang semalam, kumpulan berkenaan berjaya tiba di Bukit Bongok dan memperoleh isyarat telefon sebelum menghubungi keluarga bagi memaklumkan lokasi mereka. Mereka dibawa keluar dari Pos Kemar ke Tasik Banding pagi tadi sebelum dihantar ke IPD Greg untuk tindakan lanjut. Penduduk Buntung dijangka menerima limpahan ekonomi daripada pembangunan IPOH Sentral bernilai RM6.25 bilion menerusi peluang pekerjaan dan pertumbuhan perniagaan tempatan. Projek pembangunan bercampur terbesar di pusat bandar IPOH itu dijangka menjana lebih 10,000 pekerjaan selepas siap sepenuhnya. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata selain peluang pekerjaan, aktiviti komersial di sekitar projek berkenaan membuka ruang kepada perusahaan kecil dan sederhana khususnya dalam sektor makanan, peruncitan, perkhidmatan dan pengangkutan. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Perak ke-15 di IPOH. Terminal bersepadu dan pusat beli belah pula dijangka bermula tahun depan, manakala pembangunan kediaman disasarkan bermula 2028. Polis Perak menahan 4 ahli kumpulan geng Man Kuda yang disyaki terlibat dalam 14 kes jenayah samun dan curi kereta di sekitar Perak, Kedah dan Pulau Pinang sejak Jun 2026. Penahanan dilakukan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kerian menerusi oplejang hasil beberapa siri serbuan di Taiping dan Kulim Kedah pada 30 Ogos lalu. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, kesemua yang ditahan berusia antara 24 hingga 49 tahun dan mempunyai pelbagai rekod kesalahan jenayah dan dadah. Dengan tertumpasnya geng Man Kuda, polis telah berjaya menyelesaikan 9 kes curi dan cubaan curi kereta, 2 kes samun dan 3 kes curi barang dalam kenderaan. Sebuah dewan makan di Madrasah Tahfiz Firdaus Al-Warisi, Jalan Pahang, Batu 6 Tapah, musnah kira-kira 90% dalam kebakaran pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tapah tiba di lokasi pada 11.16 pagi selepas menerima panggilan kecemasan. Menurutnya, kejadian melibatkan bangunan dewan makan satu tingkat yang musnah terbakar 90%. Kebakaran berjaya dikawal dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada 1.26 tengah hari. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercaya.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
7: Setia bersama Komaja.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu, bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran dan iktibar.
0: Datuk Seri Anna berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi. Sebaliknya, turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan Maltese itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, Maltese itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta meratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika Maltese penutupan Mutakah Ilmuwan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumi Putera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang Undang-Undang RUU Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Dia tanda tangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju and tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
2: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
2: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Hai, saya Nabila Razali. Jangan lupa dengarkan Perak FM untuk koma je.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: jerebu ialah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel-partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh yang demikian, keadaan ini mengurangkan jarak pandangan mata kasar.
1: Ruangan seleksi di Pera FM, hiburan berinformasi.

Apakah indeks pencemaran udara? IPU ialah indeks yang dibentuk berdasarkan kepada 5 bahan pencemar udara seperti berikut untuk menunjukkan status kualiti udara dan hubungannya kepada kesihatan dalam pemahaman yang mudah untuk mengambil tindakan seterusnya. Bagi nilai IPU 0 hingga 50, statusnya baik. 51 hingga 100, sederhana. 101 hingga 200, tidak sihat. 201 hingga 300, sangat tidak sihat. Dan 301 hingga 500, berbahaya. Anda perlu mengikuti perkembangan semasa melalui media masa, akhbar, televisyen dan radio untuk mengetahui tahap jerebus semasa di tempat anda supaya dapat mengambil langkah-langkah pencegahan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Residen Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu dia dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026. Skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lerai bayar cukai tanah.

Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Suhaimi, Perak FM, untuk Koma Aje.

Punca utama jerebu adalah akibat daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan. Hindari daripada perbuatan yang boleh menyebabkan jerebu. Pesanan ini ikhlas dari Radio Malaysia, Pera FM, hiburan berinfo.

Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

0: Helikopter terhempas juruterbang dan empat petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Seorang juruterbang dan empat petugas Kementerian Kesihatan KKM disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Airport Stourport petang tadi. Residen bahagian Miri yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Miri, Galung Luang mengesahkan perkara itu berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia serta Kementerian Kesihatan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerima maklumat tentang kejadian melibatkan sebuah helikopter BO-105 itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataan turut mengesahkan helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan serta dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, bersama Noriza Jau di Hospital Miri Sarawak. Silakan Noriza.
1: Ya, saya sekarang berada di Hospital Miri di hadapan unit kecemasan Hospital Miri. Ya, baik makluman yang saya dapat perolehi setakat ini, saya juga ada menghubungi pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong tadi. Beliau ada memaklumkan persediaan dalaman telah pun diambil. Hospital Miri sedang membuat persiapan awal bagi menghadapi kemungkinan menerima mangsa insiden helikopter terhempas di kawasan lapangan terbang Long Lelang petang tadi. Jadi mereka telah membuat beberapa persiapan untuk esok. Pihak hospital turut menetapkan bilik sepupuk di Blok B berhampiran Jabatan Kecemasan dan Trauma sebagai lokasi berkumpul bagi pihak media berkumpul, ya. Beliau turut memaklumkan Hospital Miri juga tidak akan mengeluarkan kenyataan media berhubung tragedi berkenaan dengan sebarang kenyataan rasmi hanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak atau pihak atasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sementara itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menggerakkan pasukan ke Long Lelang menggunakan helikopter bomba pagi esok bagi membantu operasi susulan insiden berkenaan. Petang tadi saya ada juga menghubungi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Jasben Jinas. Beliau memberitahu pergerakan itu melibatkan dua anggota dari BBP Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari Zon Miri. Menurut Tuan Jasben, penggunaan laluan udara diperlukan mengambil kira faktor jarak dan akses ke lokasi dengan perjalanan darat ke Long Lelang mengambil masa lebih 10 jam. Ya, saya kira setakat ini maklumat yang saya boleh sampaikan. Sekian dulu, kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau memohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Pasukan Doktor Udara atau Flying Doctor Services FDS yang terlibat dalam Eastern Helicopter terhempas di Long Lelang petang tadi merupakan antara perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, FDS yang diperkenalkan di Sarawak pada 1973 menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti di kawasan terpencil dan sukar diakses. Menerusi Lautan Berkala, FDS bukan sahaja menyediakan rawatan kepada penduduk, malah melaksanakan penghantaran ubat-ubatan dan vaksin serta misi evakuasi perubatan bagi pesakit kritikal.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini si yang kedua, communalism, ancaman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke luar negara, Pasukan Penyelamat Indonesia meneruskan operasi mencari 7 individu dilaporkan hilang termasuk 5 wartawan ketika dalam perjalanan untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kumpulan berkenaan menaiki sebuah bot laju dari kawasan berhampiran Jakarta. Menurut agensi penyelamat, seorang daripada wartawan itu sempat menghubungi rakan sekerjanya dan berkongsi lokasi namun tidak dapat dihubungi selepas itu. Rundingan Iran dan Oman berhubung penempatan laluan sementara di Selat Hormuz kini berada di peringkat akhir bagi membolehkan kapal-kapal berlayar dengan jaminan keselamatan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata persefahaman antara kedua-dua negara mengenai perkara itu dijangka didaftarkan dengan pertubuhan maritim antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Ismail juga mengesahkan lautan delegasi Qatar ke Iran sebagai usaha Doha untuk meredakan ketegangan di rantau berkenaan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam sekeras-kerasnya serangan kumpulan Houthi yang menyasarkan kemudahan awam dan tenaga di Arab Saudi. Serangan itu menyaksikan lebih 70 orang cedera selepas melancarkan peluru berpandu dan drone ke beberapa bandar termasuk Khamis Mushaid, Aba, Najran dan Jazan. Beberapa kemudahan minyak dilaporkan terbakar susulan serangan berkenaan dan dilihat sebagai peningkatan ketara dalam konflik Asia Barat yang sudah memasuki bulan ke-6. Sukan, kontingen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang dijadualkan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Ia merangkumi 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa menerusi 13 jenis sukan prospek. Sukan yang menjadi sandaran pingat antaranya berbasikal track, badminton, memanah, terjun dan menimba. Ketua Kontingen Kesukan Asia 2026, Datuk Sumali Redwan menyifatkan sasaran itu sebagai realistik berdasarkan prestasi semasa dan rekod pencapaian terkini atlet negara. Belum ada sebarang pelantikan dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara yang baru. Persatuan Badminton Malaysia BAM memaklumkan persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu media melaporkan Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Remaja Negara Bang Cheh Chang dikaitkan dengan jawatan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas, juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kekal Sekera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bing meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah meliputi Tapah, Bijor, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak.

Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Ini barat.
3: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: Saya
8: nampak ada banyak potensi.
4: Potensi?
0: Gulung kaget juga. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: anda 89.7 dan 100.5.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, temankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Dan kepada anda yang nak ikuti kami, frekuensinya di Lembah Kelang ialah 88.5 dan di Lembah Kelang juga di Selangor 95.3. Dan kalau yang nak ikuti kami melalui My Preview, salurannya ialah 701 dan Astro 869. Dan anda juga boleh turut ikuti kami secara penstriman langsung di portal rtmclick.gov.my, juga di portal radio RTM dan juga di rtmclick.gov.my juga. Dan kepada anda yang nak ikuti mulai 1 September 2026, kami ada saluran Gema Borneo yang boleh diikuti juga di portal rasmi RTM, iaitu rtmclick.gov.my. Secara semalam sebenarnya kita telah pun dikejutkan dengan tragedi nahas helikopter. Perkhidmatan Doktor Udara ataupun Flying Doctor Service sebahampiran Long Lelang di kawasan pendalaman Miri, dan helikopter tersebut telah pun dilaporkan membawa 5 individu termasuk juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan yang sedang menjalankan tugas rasmi. Dan difahamkan kesemua mereka telah pun disahkan maut dalam tragedi tersebut. Jadi ini satu kehilangan yang pastinya bukan sahaja dirasai oleh keluarga dan juga rakan-rakan mangsa, malah turut menyentuh hati seluruh rakyat Sarawak dan juga di Malaysia. Dan di sebalik setiap tugasan yang dilaksanakan, ada insan-insan sebenarnya yang memilih untuk berkhidmat, ada yang sanggup meninggalkan keluarga, meredah perjalanan jauh dan menghadapi pelbagai risiko demi memastikan masyarakat termasuk di kawasan terpencil terus mendapat rawatan dan perhatian yang sewajarnya. Jadi tragedi semalam mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap perkhidmatan yang kita terima, ada pengorbanan yang kadang-kala tidak kita lihat. Dan ada insan juga yang bekerja dalam diam demi keselamatan serta kesejahteraan orang lain. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi saat yang amat sukar ini. Dan Al-Fatihah untuk yang beragama Islam dan salam takziah buat seluruh keluarga mangsa. Semoga segala pengorbanan mereka dalam menjalankan amanah dan juga tugasan terus dikenang serta dihargai. Jadi dan kepada kita semua juga, marilah kita menghormati tragedi ini dengan tidak menyebarkan sebarang spekulasi ataupun maklumat yang belum disahkan, sebaliknya memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dengan sebaiknya. Dan itu sedikit perkongsian nak saya bawakan kepada anda. Okey, kita nak teruskan lagi, terus layan Nasional FM. Nasional FM sentiasa di

0: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional 12.6.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi

Ya, itulah tadi persembahan dari Udin Narayan dan juga Alka Yaknik dengan lagunya Nazrin Milidil Dakan. Lagu ini merupakan lagu daripada Runut Bunyi, lagu Runut Bunyi daripada filem blockbuster Raja yang telah pun diterbitkan pada tahun 1995. Dan sebenarnya kalau tengok melodi rancak lagu ini, sebenarnya telah pun diambil dan juga digubah semula daripada lagu tema filem Hollywood yang terkenal tahun 1961 yang bertajuk Come September. Dan komposer terkenal India iaitu Nadeem Shravan memberikan sentuhan instrumen Bollywood, iaitu masukkan elemen biola dan juga rentak dolak untuk menyesuaikannya dengan selera peminat filem-filem Hindi. Dan lagu ini juga melonjakkan kerjaya Sanjay Kapoor, iaitu filem Raja merupakan antara filem yang terawal yang menampilkan Sanjay Kapoor sebagai hero romantik. Dan kejayaan besar lagu ini membantu meletakkan nama beliau dalam industri hiburan Bollywood pada waktu itu. Itu dah sedikit perkembangan mengenai lagu tadi. Dan untuk jam ini, untuk waktu ini dah 2.41 minit pagi, kita nak bersama-sama beralih mood sebentar kepada lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, yang kalau kata trademark di geng berhantu ini, ramai yang kata bila nak masuk ke segmen lagu menangis di bucu katil. Okey, kita mulakan segmen ini dengan lagu daripada Spring terlebih dahulu, Sampai Hati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. 38 minit pagi ketika ini kita dah memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Izzy dalam geng Burung Hantu untuk edisi 9 September 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini menemani saya di TikTok. Terima kasih juga anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk ketika ini, kalau kita tengok cuaca di luar, sejak beberapa hari ini keadaan jerbu, ada kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tinggi sehingga kan terpaksa diisytiharkan darurat. Ada juga kawasan-kawasan yang masih lagi berada tahap kualiti udaranya tidak baik. Jadi keadaan berjerbu ini kalau kita tengok boleh memberi kesanlah kepada kesihatan kita, khususnya sistem pernafasan. Oleh itu, orang ramai sebenarnya disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengutamakan kesihatan diri serta keluarga. Dan ini antara langkah-langkah yang boleh kita amalkanlah. Yang pertamanya, sentiasa hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar bangunan, dan pastikan udara dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan sumber pencemaran seperti asap rokok. Dan banyakkan minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Basuh muka dan juga tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa saja aktiviti, khususnya aktiviti di luar. Dan apabila anda memandu, gunakan penyaman udara dalam mod kitaran udara dalaman. Kadang-kadang tu kita rasa macam mengantuk, kita buka mod kitaran udara yang dekat luar tu. Jadi bila angin ataupun asap daripada luar tu masuk, jadi tak elok untuk kesihatan dan juga sebagainya. Jadi anda kena sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan ambil langkah yang sewajarnya lah untuk menjaga kesihatan dan juga kesejahteraan bersama. Sebab kadang-kadang bila berlaku sesuatu perkara yang tak diingini, waktu tu kita nak mengambil langkah-langkah kecemasan, susahlah. Kalau boleh daripada awal tu kita dah sentiasa berjaga-jaga dan utamakan keselamatan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi. Dan itu sedikit perkongsianlah mengenai keadaan jerbu ketika ini. Dan kalau boleh saya kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca yang telah pun saya ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi besok di kawasan Semenanjung. Dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman, khususnya di Perak, dan juga ribut petir di beberapa tempat di Johor, juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Melaka, dan juga keadaan jerbu. Ini yang saya maklumkan sebentar tadi. Di Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, dan juga hujan setakat besok, tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di wilayah Persekutuan Labuan, dan hujan di beberapa tempat iaitu di Tawau dan juga Sandakan, dan juga jerebu di kawasan pedalaman pantai barat dan juga Kudat. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Kapit, dan juga keadaan jerebu ketika ini masih lagi membimbangkan di Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mukah, sama Marahan, Sariki, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai keadaan ataupun ramalan cuaca untuk besok pagi di kawasan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Okey, itu yang dapat saya bawakan kepada anda untuk ketika ini. Dan kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ini. Ini dia lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Dewan Peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ha, itu dia persembahan dari Bonnie M dengan Ma Baker. Baru saja menghiburkan anda untuk pagi ni. Dah pun 4:30 minit pagi. Okey, ni saya nak kongsikan sesuatu fakta yang pada saya menarik lah sebenarnya. Ini berkaitan dengan negeri mana yang paling mencatatkan kadar obesiti paling tinggi di Malaysia. Jadi kalau kata anda kata Selangor ataupun Kuala Lumpur kerana berada di kawasan bandar, ini bukan jawapannya sebenarnya. Dan berdasarkan kajian oleh National Health and Morbidity Survey 2023 Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia, kadar prevalence obesiti dewasa di Malaysia ialah 21.8%. Maksudnya, untuk lebih mudah, daripada satu daripada lima orang dewasa di negara ini hidup dengan obesiti. Dan untuk perbandingan negeri dan juga wilayah persekutuan, menggunakan definisi WHO iaitu BMI bawah daripada 30 kilogram, 30 kilogram, dan tiga negeri yang mencatat paling tinggi, yang pertamanya ini adalah Perlis iaitu 32.8, Negeri Sembilan 28.9, dan juga wilayah persekutuan Putrajaya 25.8. dan tiga yang paling rendah pula ialah wilayah persekutuan Kuala Lumpur 18.2, Selangor 19.1%, dan juga Sabah 19.5%. dan menariknya, kawasan yang kita selalu anggap sebagai urban ataupun bandar-bandar besar ataupun moden ini tidak semestinya mencatat prevalence obesiti paling tinggi. Dan satu lagi perkara paling penting juga,

Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

yang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 9 September 2026 masih bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4:59 pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 5:03 pagi, di Kuching Sarawak 5:26 pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5:58 pagi, di Kuala Terengganu, Terengganu 5:51, di Kuantan Pahang 5:53, di Kota Baru Kelantan 5:55, di Johor Baru Johor 5:51, di Bandaraya Melaka 5:57, di Seremban Negeri Sembilan 5:58, di Shah Alam 5:58, di Ipoh Perak 6:01 pagi, di Georgetown 6:03 pagi, di Alustar Kedah 6:02 pagi, dan di Kangar Perlis 5:06 pagi. Jadi kepada muslimin dan juga musliman, selamat menunaikan solat fardu subuh.

dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: www.radiomercurio.com aja.
1: Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan 4 petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
2: Selaku Menteri Kesihatan, bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa duka cita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Ingatan dan doa tulus saya panjatkan dan titipkan bagi mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntung jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan ini.
1: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri. Silakan Catherine.
3: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JPBM Amiri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau bomba 04. Berikutan perjalanan menggunakan kenalan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Daerah Kecil Bario. Beliau turut memaklumkan setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan penduduk kampung, sukarelawan dan polis bantuan Long Lelang. Dalam insiden semalam, helikopter terbabit sedang melaksanakan penerbangan Perkhidmatan Doktor Udara dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. Long Lelang merupakan kawasan pedalaman Ulu Baram yang terletak di kawasan pergunungan dan menjadi antara 97 lokaliti yang menerima perkhidmatan doktor udara di Sarawak. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya kongsikan.
1: Baik, terima kasih Catherine. Dalam hal itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau mohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai 3 ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
4: Gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis Home Guard pada masa itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process. Sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini si yang kedua, communalism, ancaman.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet hari ini dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Dato' Sri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.
0: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tahu ni apaan?
2: Ha? Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 1599.
8: Selamat, saya Wonka.